이렇게 슬픈데 이렇게 많이 재로 하나 열어거라 열 받고 있어 열 해라서 가지마 마무리 일로 구야 이렇게 하니만 이스케이프 마요 소프선도 마요 오늘은 진짜 마요 Nya finke, nya fukje yo. Dari mamuru kaya, akende mano kirse bega do. Rofoni, rofomandeni, rofoni ndene hamedo kuru katimei. Amuru kaya, amuru diko. Isa kaya, samba diko. Ani jati mamuru kaya, samba diko. Mabi, nya do gardo to, bobo do gardo to, hase do gardo to. Hase da hamara kana ma jirni jindu ma bega na gomni bangi. Mamu kaya may na mayo kan kam ni ka kum dal barka ya ma dirbo buye ci mayo ga hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki bana kar kay nga hay mar kaya onore allah kaya ta tore allah kaya der koy nyaawu yamal mayo kan kam dini ka kum dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ka kam dal barka ene tarawore way kankam ka kam dal barka sadne yo hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore